Tu venia misericordissime pietatis abstergere. Per Christum Dominum nostrum.